0: O časom alla da stoppa spiega i tumme shunen e aktorne nevimata Katar o Radio Romano. Gulistan si e kromnika i traji ando Stokholmo, la si duše ja kai arakadjile ando Švedo. Je kandalende pinjara velpe ke si romni, a i dujto še i gara velpesko romanipe ke sila jek buči kai šajta vel problematično te žanena Avrike vojsi romni, penel e Gulistana.
1: Pari vakerola i potekne na vakerola, so ske o Italiji kibut bari pozicija. Tri šelđene telelate kere nabuti.
2: I Gulistana vačeri dola ki čaj dosta putija šujaki buti sar vačerena negativno andoroma.
1: Čungjekaj kerola pesla fitaro roma negativno. Jojeva kerola meteva kidimo dva na eto voljeno dva respekti prema mande. Je kromanito volu prolende. Mislim sigurno mi čaj kat rodinja a kaja buti. Te džanen si nekaj romanine jesi ne te primine ulatete. Sarlate samo trinđe neki celo Švedska. Nabi priminenla si me. Ako Italiji, butući mi tete. Po trito fakulteti, ako je na završenova.
2: Egulistanak je čajaki situacija motovi da i dalje si predrasude premalo o Roma. Kola utiče ne na kolengro životi, čak hemketane školu ime i silen buti hemljena odgovornost. Oj vačeri da je lače paro so lakri čaj hemavera, kolatane školu imena koristine na pi pozicija te čerendi save promene eromenje.
1: I mange paro soj naštiti iskoristi novodova. I si jamen bud so kerena koja savke tana buti. Ti klonon saren te vakeren so itale šaj kas meni nope si, situacija ka vakeren diki si romada so, so kerena buti se školu ime si itale pametno.
0: E reporter kasas e Andrija Morina. Ando Helsingborg si gick brobyggare kai Bushol Ivan Kusikov. Vovkerel buci te juti e romane familien a eterni matong gastrubuj supporto kade penel Vov Papeski buci.
3: Med sin brobyggare på socialförvaltningen är mycket era buci familien sa konsi koppla li me konsi ande på socialo. Kera buci pe förebyggande kera buci e familienza, tesurai vele scoli, tesurai vele e sciavorengo e ciacipè, te avel maesuralo.
4: O Ivan anda a peschi buci, ajutindas le bute, romane ternimatan anda Helsingborg, terra kempenge educazia, tai vite lempesche iec buci, saviso lenge pasuil, tai cadalesa te gian maidur anda pengo traio.
3: Kada si važni familji, si šavora kaj je djal mišto, kaj djal na angle, kaj je le angle školi, taj si šavora kaj djal je cera maj na kade mišto. No a mi kote sam, te žuti sa rasle, te sa si kado romski inkludering, bud insacer sas, bud insacer tela avi fereningu rak sokerde, tela kada la berš, posasti pe bučati šaj avenari, e shavora pe buci, kato si mai baro e mai butanta shavora kamen buci taben, firi ke pare si lenge.
0: O reporteri sas o velko Karamani. Kadal sa samare gesesken evimata, kai shaita rakenle po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Me kongina demle tumenge a gesim enagma bedin.

0: Ocha somalada stopas pejekai tumeshunen e aktuane nevimata Katar o Radio Romano. Gulistan si ek romnikai trai ando Stokholmo, lasi duishe ja kai arakajile ando Svedo. Jek andalende pinjara velpe ke si romni, ai duitoshei gara velpesko romanipe ke sila jek buuchi kai shaita vel problematično te janena avrike voisi romni, penel e gulistana.
1: Pari vakerola i potekne na vakerola, zoske o Italiji kibut bari pozicija. Tri šelđene telelate kereba buti.
2: I gulistana vačeri da olaki čaj dosta putija šujaki buti sar vačerena negativno andoroma.
1: Čungjekaj kerola peslafitaro roma negativno. Jojeva kerola meteva kidimo dvana eto voljeno dva respekti prema mande. Je kromanito volu prolende. Mislim sigurno mi čaj kad rodinja akaja buti. Te džanensi nekaj romanina jesi ne te primine ulate. Sarlate samo trinđe neki celo Švedska. Nabi priminenla sina. Ako Italiji, butući mi tete. Po trito fakulteti, ako je na završenola.
2: Egulistanak je čajaki situacija motovi da i dalje si predrasude premalo o Roma. Kola utiče ne na kolengro životi, čak hemketane školu ime i silen buti hemljena odgovornost. Oj vačeri da je lače paro so lakri čaj hemavera, kolata ne školu imena koristi nena pi pozicija te čerendi save promene e romenje.
1: I mange paro soj naštiti iskoristi novodova. I si jamen bud so kerena koja savke tana buti. Ti klonon saren te vakeren so itale šaj kas meni nope si situacija ka vakeren diki si romada so, so kerena buti se školu ime si itale pametno.
0: E reporter kasas e Andrija Morina. Ando Helsingborg si gick brobyggare kai Bushol Ivan Kusikov. Vov kerel bucite juti e romane familien ai eternimatong gastrubui supporto kade penel vov papeski buci.
3: Med sin brobyggare på socialförvaltningen är mycket kera buci familien sa konsi koppla li me konsi ande på socialo. Kera buci pe förebyggande kera buci e familienza, tesurai vele scoli, tesurai vele e sciavorengo e ciacipette a vel maesuralo.
4: O Ivan anda a peschi buci, ajutindas le bute, romane ternimatan anda Helsingborg, terra kempenge educazia, tai vite lempesche iec buci, saviso lenge pasuil, tai cadalesa te gian maidur anda pengo traio.
3: Kada si važni familji, si šavora kaj je djal mišto, kaj djal na Angle, kaj gele Angle školi, taj si šavora kaj djal je cera maj na kade mišto. No a me kote sam, te žuti sa rasle, te sa si kado romski inkludering, but insatser sas, but insatser tela avifereningu rakso kerde, tela kada la berš, posastipe, pe bučati šaj avenari, e shavora pe buci kadu si mai baro e mai butanta shavora kamen buci taben fili ke pare silenge
0: o reporteri sas o velko karamani kadal sa samare jeseske nevimata kai shaitara kenle po radio romano.se ai po Sveriges radios app me kongina demle tumenge a jessim enagma bedin